Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

vanvremenski hitovi za sve generacije. Tvoj magični Mag Radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

a nedjeljom kad se šetaš, šuška će na tebi svirla, sigurno ćeš zaboravi da si kad god moja bila. Ne lomi mi srcu grane, sad će

0: kad si srećan, imaš razloga da slaviš.
1: Polomiću čaše od kristala.
0: Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija. Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, tarket podove, laminate, parke.

0: Marketing Mag Radija.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zenerajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenerajca.com i broj 069-377-977.
0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: Samo 6 dana od 12. do 17. oktobra. Spremite se za šoping koji se ne propušta.
4: Otvara se najveći Top Shop outlet na više od 1000 kvadratnih metara. Čekaju vas nevjerovatni popusti do čak 90% na omiljene brendove Dormeo, Delimano i Rovus. Ali

To je bio Novica Zdravković. Mi, dragi moji, idemo dalje. Ponedeljak, već evo polako radni dan odmiče. Polako se i završava, naravno, ko je radio prva smjena. Polako će da počne i druga smjena. Jeste ponedeljak, ovako dan malo kada iz tog lijepog vikenda odemo u ove radne dane, ali nije razlog da i dalje budemo magični na magičnom Mag radiju uz najbolju narodnu muziku. Eto, danas taj dan u smislu nije loš kao ponedjeljak, dobar je. Početak novi, nova radna sedmica, neke nove navike koje ćemo već danas, ako već nismo krenuli, da primijenimo, ja se izvinjavam. Tako, dragi moji, da itekako dobar razlog da krenemo u nove radne pobjede. U nastavku jako dobra narodna muzika, pa ti predlažem da i dalje budeš na talasima magičnog Mag radija.

Dragi moji slušalci, polako privodimo kraju. To bi bilo to što se mene tiče za danas. U narednom satu bit će sa vama moja koleginica Dijana. Želim vam da ostatak ovog ponedjeljka provedete u lipom raspoloženju, da vas prate zdravlje, sreća i dobri ljudi. A sve ono što danas nije išlo po planu, ostavite za sebe i nastavite dalje s osmijehom samo na talasima magičnog Magradija.

0: Мислио си да веќе знаеш Беби Бургере? Е па упознај их поново. Беби Бургери су поново ту, али овог пута смо их подигли на нови ниво. Упознај нови Baby Chicken Steakhouse уз твоје добро познате Baby Big King и Baby Whopper. Три мала бургера, три велика укуса. Твои фаворити сада још болји. Само у Бургер Кингу.
1: Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural za dug i zdrav život. 067-612-611 International Health. Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu picu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
0: Marketing Mag Radija.

Dobar dan svima još jednom sa talasa magičnog radija i podsjećanje radi kroz ovo magično popodne dosta nekih lijepih informacija koje će nam itekako dobro doći. Prvenstveno, ajde da pomenemo i one servisne informacije vezane za nestanak struje. U srijedu će mnoga naselja u crnogorskim gradovima ostati bez napajanja električnom energijom, tako da trebate da se dodatno informišete gdje, kako i kada, zato što uvijek želimo da nešto možda i pripremimo različito i da se ne bismo iznenadili, priko je potrebno pozvati CEDIS i da budemo spremni. Znači, ne spremamo ništa, ali onda pritom ne ostavljamo upaljene aparate, zato što kad dođe struja može dođe do nekog napona i onda da, ne daj Bože, izbije neki kuršlus, tako da lipo je znati na vrijeme neke informacije. U prethodnim minutima i satima društvo su vam pravili moji drage kolege Sanjin i Kosta, tako da nešto smo pričali i na temu o tim nekim filterima na društvenim mrežama i o nekim tim objavama koje svakodnevno možemo pročitati, naravno ukoliko nas nešto interesuje, i dosta toga kada je riječ o društvenim mrežama i dosta i fotografija i statusa i muzike ima tu neku svoju pozadinu, neko ovako želi od srca i da nas nasmije, neko želi da izbaci neku pjesmu koja mu je draga, a neko izbacuje nešto da bi skrenuo pažnju na sebe, i naravno društvene mreže služe da se tu možda spojimo s nekim ljudima, da smo u kontaktu s ljudima koje možda nismo davno gledali i da znamo da su svi dobro i zdravo, a nekim društvene mreže koriste kao neki izduvni ventil i naravno u tom svijetu ko pretjera sa tog puta, ajde da kažemo negativnog, teško se vratiti u normalu, tako da treba biti umjeren i nekako na doziran način koristiti društvene mreže, jer uvijek se tu nađe neko i da vas kritikuje, neko da vas pohvali. Uostalom, najvažnije je da ste sami pred sobom, onako da kažemo, čisti, i tuđe mišljenje su uvijek tuđe mišljenje, na njih ne treba obraćati pažnju. Vraćamo se muzici, u nastavku Jadranka Barjektarović i Luzeru.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

Veliki pozdrav za jedno fino društvo koje se nalazi u jednom lokalu, kaže: da li može Mile Kitić, hej vi hitri bili Dani, a što ne bi moglo biće. Veliki pozdrav, Dijana, za tebe. A meni je simpatično kada pomno pratite sve ono što govorim. Znate kako, treba čovjek da bude u onome što kaže, da bude iskren i da to zaista tako misli. A ako nešto ne možete da iskreno kažete, onda je bolje da prećutite i da ne komentarišete mnogo, zato što onda ispada da privlačite pažnju na sebe, da živite u nekoj iluziji, kažete nešto, u stvari to tako ne mislite, da želite da vam svi zavide. Uvijek nekako ljudi koji su na pravoj strani biraju tu iskrenost. Sad ne morate sve da kažete što znate, ako ne možete naravno, ali ono što kažete makar kažete onako kako je, jer uvijek vrijeme pokaže da li je neko iskren ili nije, da li govori istinu ili nije. Tako vam je i na ovim društvenim mrežama. Ranije jedan moj dragi kolega komentarisao naravno svemu tome šta zapravo, šta se krije iza te šminke, i mnogi žele da izgledaju mnogo ljepše nego što su u stvarnosti. Naravno, sve, makar kada je riječ o damama, volimo da izgledamo lijepo, ali ne treba, brate, ni u čemu pretjerivati. I kada se rade i te estetske korekcije, treba biti umjeren u tome. Naravno, svima po nešto smeta i to naravno sve je ok, u granicama normale, ako samim tim se trudiš da budeš prirodan, da budeš svoj, da jednostavno vodiš računa da to bude nekako prirodnije, jer ništa ljepše nema nego kada je čovjek duhovno, ajde tako da kažem, ispunjen, i kada zrači, kada sve ono što je u njemu, što je najljepše, može drugim ljudima nesebično da prenese. Tako da budite uvijek, trudite se makar da budete opušteni u ovom nesavršenom svijetu gdje smo bombardovani različitim negativnim informacijama, i onda se trudimo da dajemo jedni drugima ono najbolje od sebe, a ne jedni drugima da zabadamo nož u leđa. To je ipak bespotrebno. Evo, kao što već znate, jedna lipa pjesma za jedno društvo. Uživajte i pojačajte radio.

Veliki pozdrav za našeg dragog prijatelja Raja Simonovića i pozdrav od velikog društva sa Kamenice za sve Magovci i ekipu u radiju. Veliki pozdrav za vas. Veliki poljubac za sve vas. Raja, veliki pozdrav za tebe. Evo, odmah nakon moje priče ići će neka pjesma po vašoj želji, tako da nadam se da će ovi poslipodnevni sati da vam budu izuzetno prijatni.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Marketing Mag Radija.
2: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog

prijateljstvo preraste u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

Miroslav Ilić, voleću ćete do kraja života, 18:47. To bi bilo to što se tiče ovog magičnog popodneva. Želim ti ugodan ostatak ove noći, a družimo se već od sutra. Pozdrav svima!

0: marketing Mag Radija.
1: Samo 6 dana, od 12. do 17. oktobra, najveći Top Shop outlet na preko 1000 kvadrata. Posjetite nas u prostorijama iznad našeg diskonta u ulici 4. jula i očekuju vas popusti do čak 90% na brendovima Dormeo, Delimano i Rovus. Na dan otvaranja pokloni za prvih 100 potrošača. Dobrodošli!
2: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
1: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
2: Ali to nije sve.
1: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
2: Akcija traje do isteka zaliha.
1: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
7: Kips, svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
8: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
3: Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural za dug i zdrav život. 067-612-611. International Health.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

vanvremenski hitovi za sve generacije. Tvoj magični Mag Radio.